ավելի վատ թե ավելի լավ վիճակ։ Դարաբանքը մեզ այս կամ այն գոմը պիտի տանի։ Առաջին Պետրոս 3-ի մեջ մենք հատկապես կտեսնենք, թե ինչպես մեր դարաբանքը գաստե մեր վարքին վրա, դան մեջ եւ եկեղեցու մեջ։ Մեր վարմունքը դան մեջ։ Նախ Պետրոս գուղվի այն գիներուն, որոնց ամուսինները չեն ճանչնար դերը։ Անգամավոր գերբով պետք է ենթարկվի իր ամուսին։

որ նույնիսկ բրգված չէ, եւ հրավիրեզինք լալու դան գլուխը։ Անպետք է շատ զգուշաբրի անոր արջև, որովհետև անոր կարոզչությունը օգուտ բդի չունենա։ Անոր մաքուր գյանքի վգայությունը անխոս կարոզ, այսինքն շատ բան պիտի խոսի։ Ենթարկվելը չի նման իր փոքր իմը հնազանդության։ Ցավոք սրդի, գարկ մտղամարդիկ իրենց գիները կհամարեն որպես առաջին զավակ, որ պետք է հնազանդի իրեն։ Աստվածաշունչը այդպես չի սորվեցներ։ Գնոջ հնազանդությունը գամավոր է զինք սիրող ամուսինին։ Հնազանդությունը ավելի անպետք է ծևովը համապատասխանե իր ամուսինին։ Պետրոս նաև սելիկ ուներ ամուսիններուն։ Անոնք հարկանքով պետք է վարվին իրենց գիներուն հետ, որպես ավելի դգար անոտ։ Անպետք է առաջին դեղը դա իր գնոջ, անոր հետ վարվի որպես հադուկ անցմը։ Երբ ամուսինը այսպես կվարվի իր գնոջ, անոր աղոտքները չեն ընդհատվիր։ Վարմունքդ եկեղեցիին մեջ։ Ինչպես պետք է հավատացյալներ վարվին իրար հետ, անոնք պետք է լան մեկ միտքի վրա, գարեգից, եղբայրասեր եւ քաղցրափարո։ Այսինքն անոնք պետք է լան խոնար, չփորձելով իրար վրա դիրել։ Այս խոնարությունը պետք է զադորոշե հավատացյալներուն վերաբերմունքն ու վարմունքները ուրիշ հավատացյալներու հետ։ Անոնք պետք է դարձնեն իրենց մույս այդը։ Եթե ցանկի լավ փանացեմ ու գուզես, ահա վասիկ մեկ հատ։ Խուսափիր ուրիշներուն մասին ված խոսել է։ Ոչ ալ խապեպա եղիր։ Մի դարվիր խապկանքով, կամ չարությամբ, կամ բարեպաշտություն ցևացնելով։ Աբրիր հետավնդելով այն ինչ որ խաղաղություն գբերե եւ ծարայե ուրիշներուն։ Եկեք այսօր այսպես աբրինք Աստծո համար։ Ինչու պետք է այսպես աբրինք։ Պետրոս կսե, որ դիրոջ աչքերը ուղված են անոնց վրա, որոնք արդար ցանկեր գաբրին։ Ան բարեհաճությամբ գնայ անոնց։ Անգլիսե իրենց աուտքները եւ գուզե պատասխանել անոնց։ Բայց անոնք, որոնք չարություն կգործեն, դեր իր երեսը անոնց մեկը դարձնե։ Աստված կխոստանա լսել աղոթքները անոնց, որոնք իրենիններն են։ Անչի խոստանար լսել անոնց աղոթքները, որոնք իրը չեն։ Միակ աղոթքը, որ չփրկված մեղավորը գրնա աղոթել, հետևյալն է։ Դեր ես կընդունիմ, որ մեղավոր եմ։ Ես կընդունիմ Հիսուս Քրիստոսը որպես իմ փրկիչս։ Եվ ես կխնդրեմ, որ դու ընդունիս զիս Հիսուսով։ Աստված մի լսե եւ պատասխանե այդ աղոթքին ամեն անգամ։ Արդյոք այդ մեկը կնշանակե, որ Աստծո զավակը փախուս պիտի դա աշխարի մեջ դեղի ունեցած հարցերեն։ Ոչ, այդ մեկը բարձրապես կնշանակե, որ երբ դու չարչարվես արդարության սիրույն, դու անով պիտի օրտնվես։ Մի վախնար ճշնամին սարսափեցնող սպառնալիքներեն։ Դու ունես Աստվածը, եւ ան քեզի շնորհ պիտի դա։ Սրդիտ մեջ առաջին դեղը դուր Հիսուս Քրիստոսի որպես քու դերդ։ Միշտ պատրաստ եղիր բոլոր քեզի հարցնողներուն ասելու, թե ինչու քու հույսդ եւ վստահությունը տրածես Հիսուս Քրիստոսի վրա։ Թող քու հավատքը փորփոքեցնե քու վստահությունդ, եւ դերոջ մասին բաժնեցիր ուրիշներուն հետ մեղմությամբ եւ հարգանքով։ Թեև մեղավոր ենք, մենք կուքանք իրեն, գնդունինք զինք եւ գմիանանք փրկվածներու մեծ ընկերակցության։ Մենք մգրդված ենք Սուրբ Հոգիով Քրիստոսի մարմնի մեջ, որովհետև անհարություն արավ մերելներեն, եւ այսօր Աստծո աչք կողմն է, եւ մենք անոր հետ ենք։ Ամեն։ Հաճորդը, թուն իրեն կպատկանիս։